keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.